1: 你是要救我哥哥？哎，你会不会说我们的话？那你说呀。
0: 什么？你说法文呐？可是我只会说一点点哎。
1: 我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑，我黑